0: Prabu Nalakasura itu kaayaanna. Ieu para denawa anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun dipelakan atanapi malah wija di ieu tempat.
1: Wah, dipasian cari.
2: Hei, dulur.
0: Kulah. Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
1: Lumayan.
0: Dereh pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu ieu.
1: Urang melak.
0: Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we dulu.
1: Pelakan itu we kentang
0: bulat. Keurengke bekal geus pangsiun, hayoh urang ngabaladah. Nggih. Tapi ulah ngaganggu ka beulah tongoh. Nggih. Syawareh melak jati.
1: Dah, melak albasiah kayaknya.
0: Melak albasiah, melak naone kadu picung ku panangka.
1: Ya, lu kira-kira bakal pihasil. Anu deket-deket saya melak.
0: Urang tumpang sari jeung palawija anu rada deet di alana.
1: Ya, sampai kacang.

0: di kenangan.
1: Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Heh. Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh teh tukang kenang teh. Tukang kenang sadua-dua bet jar rempe ping bejaan. Bieu teh di kenangan belegok.
0: Sok atuh aya kaum.
1: Teu hayang aing barang bere kana kitu.
0: Sok atuh ngeunakeun kana hate.
1: Cing, kenangan euy.
0: Sok. Sok atuh sakali deui geus dipajarkeun teh di kenangan.
1: Mun ti tadi genah kieu deuleuh. Aduh.
2: Ampun, kang udah di

Murkono, Wirasara, kerahkan sangabeh balan, kepung ya cucunguk teh, kepung oi. Sorana tarik kadenge ku sakabeh anak buah na puguh we nu ngajaga panto maningarenjak ret kana pakarang ngutilu teh ngadadak robah jadi regang kai atuh nu jaga muni colohok. Aduh. Aduh. Celaka. Musuh asup ka jero yeuh. Hai. Badur. Aya musuh Badur. Ada musuh.

0: kan ngengekeun ulah nyaleuseurikeun hati. Rada beda toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan abdi jenengan Cepi Jai. Bapak abdi jenengan Nana Manggalang Utan Sunagara. Ibunya Rosalina. Nenek saya Marimar Cinta yang hilang. Kakek saya Luis Alberto. Uyu saya Sergio. Baunya ialah Perdun Sini. Abi Yusma Neme 84 tahun. Ayina nuju di lulusan TK, sarjana TK. Melepet ke madrasah, di madrasah Al-Qona'ah, di telepon guru abdi istri jenengan Imas Roha. Istri paharmain. Abdi tos lulus kina alik kaliban ayena kana
1: iya.
0: Anak naon sikro. Nuju alik kaliban kapal kene iya. Damulke. Bagi tak udah lah.